0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tränger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertis, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
3: När kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilpleie Ålesund. Autoriserat Sonax-center i Norge. Professionell bilpleie, keramisk beskyttelse och vi tar också hand om däckene dina. Montering och rimlig däckhotell, allt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Høytor Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: För sommaren hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och pikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Oavsett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
4: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Det blir ingen strejk bland de bockmanskaper efter enighet i meklingen mellan Fellesforbundet och NHO Luftfart. Sommaren kan likväl by på trubbel för flypassagerare.
2: Strejken som kunde startat allerede i dag ville i första runde utgjort 300 bockmanskaper vid Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes och Flesland. Flytrafiken kan likväl rammas utöver i sommar när flyteknikerna och flygledarna ska till mekling och nå först 22 juni kabinansatte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina är 4 personer drept i ett russiskt angrepp mot en by i Kharkiv, det skriver guvernören i regionen på Telegram. 10 personer blev såret i angreppet. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtal med USA:s specialutsändningar Steve Witkoff och Jared Kushner som positiv och roser deras vilja till att jobba för en diplomatisk lösning på krigen. Zelensky säger de diskuterade möjligheterna för ett möte i förbindelse med det kommande G7-toppmöte i Frankrike. President Donald Trump blev mött med höjligt buing när han ankom Madison Square Garden i New York för att se NBA-finalen. De stora säkerhetstiltakna runt besöket förde till långa köer och att en planlagt folkefest för supporterna utanför arenan blev avlyst. I studio Kristin Strand, nyheterna fördolt på VG.
3: Specialenheten för politisaker har handlagt saken där den tidigare ledaren i Miljöservice Eide anmälte flera ansatte vid Molde polisstation, det skriver NRK. Mannen mente politiet inte hade efterforskat straffesaken mot han gott nog och han blev dömd för förhåll han inte hade begått. Han rättade också kritik mot ansatte i statsförvaltaren. Specialenheten konkluderar med att det inte har kommit fram upplysningar som stöttar anklagarna hanna. Mannen blev hösten 2025 dömd till 1 år och 3 månaders fängsel och till att betala närmare 17 miljoner kronor i ersättning. Och huvudutvalget för hälsa och omsorg i Ålesund har utsatt avgörelsen om framtiden till den förstärkade lindrande avdelningen vid Blindheim omsorgscenter. Plan om att reducera antal sängplatser blir satt på vänt till kommun har lagt fram en samlad plan för institutionsbruken. Forslaget har ifølge NRK mött reaktioner från både pårørende och ansatte. Kommunalchef Synnøve Vastrand Synnes har tidigare understrekat att målet inte är att spara pengar men att säkra goda likvärdiga tjänster till alla inbyggare. Och hytteeierne och grunneierne runt Nysetervatnet i Sykkylven går samman om att upprätta en intresseförening för att arbeta mot den omfattande nedtappningen av vannet. Reaktionerna kommer efter att vannstanden har blivit kraftigt reducerat för sommaren. Liknande nedtappningar har skett flera steg på Västland på grund av lave magasinnivå. Koncernchef Olav Osvold i Tussa har tidigare uttalat till NRK att energisituationen i Europa gör nedtappningarna nödvändig och att den sker i tråd med gällande koncession.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Nordøst bris første del av dagen, sørøst liten kuling til stive kuling utsatte sted i indre strøk, i kveld sørvest liten kuling på kysten. Skya og fra sent i ettermiddag regn på Sunnmøre. Det er også meldt om temperaturer på rundt 17-18 grader, solnedgang i dag 23-26.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig har det vært denne tirsdag heter det, strengt tatt. Det kalles i like våkne, hører du, men det er fin flyt, det er en rolig start på tirsdagen, men vi tar med oss det at Fjord 1 melder om driftsproblemet på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund. Der blir avgangen fra Sulesund 07:30 innstilt.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Det blir ingen strejk bland bakkemanskaper efter enighet mellan Fellesforbundet och NHO Luftfart. Sommaren kan likväl by på trubbel för flygpassagerarna.
2: Strejken som kunde startat allerede i dag vill i första runde utgjort 300 bakkemanskaper vid Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes och Flesland. Flytrafiken kan likväl rammas utover i sommar när flygteknikerna och flygledarna skall till mekling och nå först 22 juni kabinansatte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina är 4 personer drept i ett russiskt angrepp mot en by i Kharkiv, det skriver guvernören i regionen på Telegram. 10 personer blev såret i angreppet. FRP stöttar Høyres förslag om att ta en ny genomgång av satsningen på havvind, eller NRK. Støre regeringen har lagt upp till subsidier på 35 miljarder kronor till utbyggingen, men Høyre menar att det är behov för att gå igenom pengebruken en gång till. Oppslutningen til president Donald Trump er på et av sine laveste nivåer. Nå er det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnadene på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Specialenheten för politisaker har handlagt saken där den tidigare ledaren i Miljöservice Eide anmälde flera ansatte vid Molde polisstation, det skriver NRK. Mannen mente politiet inte hade efterforskat straffesaken mot han gott nog och att han blev dömd för förhållanden han inte hade begått. Han är att också kritik mot ansatte hos statsförvaltaren. Specialenheten konkluderar med att det inte hade kommit fram upplysningar som stöttar anklagarna han. Mannen blev hösten 2025 dömd till 1 år och 3 månaders fängsel och till att betala närmare 17 miljoner kronor i ersättning. Och huvudutvalget för hälso- och omsorg i Ålesund har utsatt avgörelsen om framtiden till den förstärkta lindrande avdelningen av Blindheim omsorgscenter. Planen är att reducera antalet sängplatser. Plan om att reducera antal sängplatser blir satt på vänt till kommunen har lagt fram en samlad plan för institutionsbruken. Förslaget har ifølge NRK mött reaktioner från både pårørende och ansatte. Kommunalchef Synnøve Vastrand Synnes har tidigare understrekat att målet inte är att spara pengar men att säkra goda likvärdiga tjänster till alla inbyggare. Och hytteeiere och grunneiere runt Nysetervatnet i Sykkylven går samman om att upprätta en intresseförening för att arbeta mot den omfattande nedtappningen av vattnet. Reaktionerna kommer efter att vannstanden har blivit kraftigt reducerad före sommaren. Liknande nedtappningar har skett flera städ på Västlandet på grund av lave magasinnivå. Koncernchef Olav Osvold i Tussa har tidigare uttalat till NRK att energisituationen i Europa gör nedtappningen nödvändig och att den sker i tråd med gällande koncession.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordøst bris første del av dagen, sørøst liten til stiv kuling utsatte sted i indre strøk, i kveld sørvest liten kuling på kysten. Skya fra sent i formiddag, regn på Sunnmøre, utover ettermiddagen og kvelden meldes det også om regn.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: B-ruta på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund er innstilt inntil videre på grunn av driftsproblem. Det melder Fjord 1. Det er altså B-ruta i fergesambandet Hareid-Sulesund som er innstilt til denne tirsdagsmorgen.
4: Dette er morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Riktig god tirsdag 9. juni og velkommen til 8 timen av morgenshowet her på Radio Ålesund. Mens mange nå har kommet i gang med arbeidsdagen, er det kanskje noen som også har fått sin aller første kaffekopp og driver og gjør seg klar til tirsdagen. Uansett hvor morgenen har tatt akkurat det, så er jeg veldig glad for å ha det her denne tirsdagen. Og det at jeg får lov å starte dagen sammen med det. I dag er det navnedagen for Kolbjørn og Kolbein, og datoen minner oss også om en viktig hendelse i norsk historie. Det var nemlig 9. juni 1905 at Stortinget vedtok å oppløse union med Sverige. Et vedtak som viste seg å få brukbar betydning for landet vårt. Vi skal druse på videre i morgenshowet. Det er bare å brette opp armene, folkens, og gyve løs på dagen. Men starten på 8-timen, den er av det litt rolige slaget for Ruben. Han skal åpne 8-timen av morgenshowet. Jeg merker at det er litt sånn... litt seig i dag, litt trøtt, men jeg er nå på kaffekopp nummer 3, så forhåpentligvis har det snart begynt å kikke inn. Uansett, nok om det. Ruben, du lyg, ha en fin tirsdag.

Ali Salort, I Never Met That Met Her heter den sången där. Och nästa låt, det är en vaskeäkta klassiker, i vart fall i min bok. Jag hoppas du också sätter pris på gode gamla The Verve, Bittersweet Symphony. Ha en fin tisdag.

Det var Elton John det här i morgonshowet på Radio Ålesund. Are you ready for love? Och vi ska hålla oss I klassikerspore. Chicago är näste ut med Hard to say I'm sorry.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extrautstyr på våra mest populära modeller som MG4, MG S5 och räckeviddetestvinnaren MG S6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

Ja, det var Somber med Undressed här i morgonshowet på Radio Ålesund. 10:50 har klockan blivit och vi ska sända en aldrig så liten hilsen till Karen Emma Alvik som har bursdag imorgon onsdag. Här står det, gratulerar så mycket med dagen, världens finaste kollega. Du har bursdag på den finaste dagen, syns det, siden vi feirar nettopp denne dagen sammen. Måtte dagen bli like fin som du. Det sier ho Sandra, som altså til synlatende del bursdag med ho Karen Emma, som er en god kollega. Og ho Sandra, ho har påmeldt ho Karen Emma Alvik til bursdagspakken her på Radio Ålesund med den hyggelige hilsen. Og før vi tar for oss bursdagspakken, så skal vi selvfølgelig henge oss på ho Sandra og si gratulerer med dagen som kommer i morgen, Karen Emma. Håper du får en strålende fin bursdag. Og bursdagspakken, den trekker vi vinner av på torsdag, og du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken du også, ganske enkelt ved å sende kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen av bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199. Nå så skal vi få mer musikk her i morgenshowet. Det er Christina Perry som er neste ut, og låten den heter A Thousand Years. Håper du har en fin start på din tirsdag, og ikke minst at du får en tipptopp tommel opp tirsdag videre.

0: Dette er morgenshowet.
1: Det var selvaste Delta Good Dream Day med Eclipse Australia sitt bidrag til Eurovision 2026. En meget bra låt av godeste Delta Good Dream. Synes faktisk den var den beste av årets Eurovision låta. Om du enig eller uenig i det, det vel ikke så nøye, for det jo det som så fint med musikk. Der det på en måte ingen fasit på hva som bra eller dårlig. Det jo egentlig opp til hver og en sin smak. Men en ting jeg har inntrykk av, det at de aller, aller fleste, de har fått sansen for en viss nordmann med cowboyhatt. Han står på scenen under Jugendfest 2026. Tobias Sten får du her i morgenshowet sammen med Synnevo. Ingen her deg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Miljöstiftelsen Bellona har samlat in 13 miljoner kronor och undgår därmed konkurs. Styrledare Fredrik Hauge tackar givarna.
2: Det betyder fortsatt omorganisering och utfordringar för Bellona, men vi är otroligt tacknämliga för den stötten vi har fått.
3: Splicen är öppen utöver dagen, så det är möjligt att veta det långsiktiga arbetet också.
1: Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn. En video från Nordirland av en man som blir knivstukket i hodet på öppen gata spreds nå i sociala medier. Händelsen skedde igår kväll i byn Belfast, meddelar BBC. En person är pågrepet och offret blev fraktat till sjukhus med allvarliga skador. USA:s president Donald Trump hävdar att de är i slutfasen av en fredsavtal i Mellanöstern. Det är 37:e gång han säger detta ifølge CNN. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer er til salgs. Minsteprisen for et eksemplar er 100 000 kroner, og inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Jordbærprodusenter i Valdal er bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg i jordbærplanter. Sykdommen angriper røttene, svekker plantene og kan gi lavere avlinger, men bæra er trygg å spise. Styreleder Håkon Myklebust i Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve i jorda i mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det er god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket er politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet er å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterka lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt fram en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Energiministeren kritiserar ett havvindförslag från Høyre som ska stemmes över i Stortinget idag.
2: Förslaget handlar om kvalitetssäkring av statsstöden till det första stora flytande havvindprojektet Utsira Nord. Där som projektet fullföres vill regeringen bidra med 35 miljarder kronor. Energiminister Terje Åsland menar Høyre är onödigt bekymret för att kostnaderna ska bli högre.
1: Reporter Miriam Alsvik. Aktor ber om 13 års fängsel för 51-åringen som står tiltalt för att ha drept 42 år gamle Stian Rønningen med en bajonett i maj i fjor, det melder Oppland Arbeiderblad. Minst 9 personer är drept och 28 skadade i ett israelskt luftangrepp som rammet ett boligområde i byn Tyr i Libanon. Det israeliska försvaret har tidigare utstedt evakueringsordre för området. Datasystemet till Vitus apotek är nede över hela landet grundet fel hos en underleverantör. Det skapar trubbel med både recepter och betalning. Vid akut behov vill viktiga recepter utleveras manuellt. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer är till salgs. Minsteprisen för ett av de 250 exemplaren är 100 000 kronor och delar av intäkterna går till Barnekreftföreningen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten för alltid på VG.
3: Jordbærprodusenter i Valdal er bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg i jordbærplanta. Sykdommen angriper røttene, svekker plantene og kan gi lavere avlinge, men bæra er trygg å spise. Styreleder Håkon Myklebust i Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve i jorda i mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det er god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket er politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet er å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterket lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt frem en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere.

0: frågor om finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privater. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Høyre sikret i dag flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av Utsira Nord.
2: Det er helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
1: Sa Høyres Nikolai Astrup. Energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene er unødige.
3: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne, de som må kvalitetssikre.
1: Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
4: Det rørende.
5: Hvordan går det med kronprinsessen?
6: Det ikke fullt bra.
4: Nei, det ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
1: Kongeparet på besök I Bayern kommune och efter denne mangler de bara att besöka 4 kommuner I Norge för de har varit I alla landets kommuner. Den somaliske dommeren Omar Artan nektet inreise I USA I gränskontrollen och får ikke döma VM likevel. Artan blev kåret till Afrikas bästa dommer I 2025. Somalia ett av 39 land som omfattet av Donald Trump administrationens inreiseförbud. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Vägnyheterna. USA:s president Donald Trump varslar konsekvenser efter att ett amerikanskt Apache-helikopter styrtet nära Hormuzstredet igår. Trump hävdar idag att Iran sköt ner helikoptern och säger USA måste svara på detta ifølge Reuters. Ingen blev skadad i styrten. Norske kommuner är inte förberedda på äldrebølgen och det kan få allvarliga konsekvenser ifølge Riksrevisionen. Mangelen på planläggning är oroväckande, säger riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
2: Det kan nästan virka som om man fortsatt tror att det är länge till äldrebølgen kommer. Men det stämmer alltså inte. Äldrebølgen är här nu.
1: NRK ska testa beredskapen ved att koble ut hovedströmmen till nyhetshuset och glassgården på Marienlyst i morgon förmiddag. Efter planen ska reservkraften automatiskt ta över försörjningen till de kritiska funktionerna när strömmen kuttes. Säkerhetschef Emil Gran säger övelsen är nödvändig på grund av ökande säkerhetsutfordringar. Prinsesse Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus är på plats på Ullevål stadion för att se kvinnelandslagets sista VM-kvalificeringskamp mot Österrike. Prinsessen kom förra veckan hem från Australien och tar en paus från studierna för att vara sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som väntar på lungtransplantation. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

till Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylldes området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hoppeslott

0: frågor om finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsens centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med gode tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, gode partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grejer för barn och unga. Ta med vänner, familje och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Torn Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
6: Husk Digernes dagene på lørdag!
7: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
8: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
8: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
7: show med Beatles for barn,
8: vannsport, gullgraving,
7: ansiktsmaling,
9: studio session i Ocean Sound,
8: Paw Patrol,
7: forskerfabrikken,
9: kakebord,
8: lykkehjul,
7: hesteridning
8: og masse, masse mer.
7: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
10: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kväll den, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Oh. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.